0: sier da at ei hun ikke lett å være ung I dag, sier de. Tenk deg, sier de. Enda så lett det skulle være å være ung I dag. Nei, da var det mye verre før I tida. Vi var 14 unger hjemme på garn. 13 gutter og 24 jenter. Og til disse 18 så var det faktisk bare jeg som vokste opp. Andre like små den dag I dag. Men da må jeg si at til deg så hadde det ilt før I tida. Og da mener jeg ilt. Så tror jeg at jeg hadde det verst å ha det.
1: Du må ikke snakke.
0: Ja, jeg hadde det jævlig. Det jo ikke det.

0: alle krabberne ud på fjellet. Og jeg startede med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livet og bare høre på, at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

Så skulle du sætte det i fjor, der var der rej af moren, som havde motorstans i ganske måsjo. Han stod og varse, mens jeg halte krebs og tæne. Men jeg var jo optat, så jeg lot, som jeg var døv. Når høsten kommer, så kender jeg lette. Der rejser moren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Der kan jeg kende

En fantastisk trio dette, med Peter, Paul and Mary. Så har vi en veldig morgenglade person her, og han jo dessverre ikke med oss lenger, men jammen skal vi minnes han altså. Han synger Hello, nei, nå snakker jeg på engelsk, vet du. Men det jo mest det samme ordet. Hallo, god morgen, og selv om det kveld, så tar vi denne med oss. Kom igjen.

Det var Albert Hammond, og han var jo en av de store på 70-tallet. Jeg husker han I hvert fall veldig godt. En dame man må slippe til nå, og det Celine Dion jeg har funnet fram. Og hun vist midt I et oppbrudd med mannen sin, og hun sier så fint. Tenk deg om to ganger før du går. Think twice. Her kommer den.

Da jeg kom til avslutning på min time, jeg Ingrid Hope, og jeg ønsker alle dere som hører på meg I kveld en fortsatt god kveld. Kvelden lange, og det masse fine musikk på Skansat, så skru for all del ikke av. Den som skal få avslutte min time I dag, det Lasse Stefans, og her også en tekst jeg ber dere lytte på, for den sier mye. I mine sko.

0: Loving Spoonful med Summer in the City. Elvis Presley, han sa en gång: jeg vet absolutt ingenting om musikk. I min bransje så trenger du ikke det.
1: Nei, han trengte I hvert fall ikke å vite noe om det. Han kom bare med den fantastiske stemmen sin, han. Og sang, og sang, og sang. Og alle vi hørte på.
0: Det sagt mye om musikk. Også det at det et verdensspråk. Hvis du tar med deg en gitar ut I verden, da du velkommen overalt. Og du får fort nye venner som vil lære deg nye sanger fra sitt land.
1: Ja, musikk børste vekk støvet av hverdagslivet.

0: Fabulous Four, Puff the Magic Dragon.
1: Men du, jeg må bare fortelle lytterne våre noe artig. Mm-hmm. Jeg så nettopp en annonse der det var en som selgte positive covid-19-tester.
0: Hva sa du, sa du?
1: Jo, for dem som ikke hadde orsk til å gå på jobb på mandagsmorgen og var to streker på dem.
0: Værst jeg har hørt.
1: Ja, de selges for vakre 475 kroner per stykk, stod det. Og for din egen del så kontakt meg kun på personlig melding.
0: Ja, det der var vel en viss regning med. Men vi har så mange fine melodier som vi vil spille, så vi går bare videre. Jeg tror at lytterne vil høre mer musikk, først og fremst.
1: Vits og vits, men opp igjen var det nu uansett, ikke sant?
0: Ja da.
1: Men nu skal vi tilbake til Skandinavia og Hepstars. Sunny Girl.

Martin Rainwater, det I Gambling Man. Nok en artist har jeg plukket ut som det ikke skrives side opp og side ned om. Men mannen Litty Moore ikke dårligere enn mange andre. Bare hør her I Too Hot, Too Hot to Handle.

Kid Daigle i Farewell Adelita. Dwight Yoakam en av jordklodens aller største countryartister, og han har holdt det gående I mange, mange år, helt ifra Buck Owens sin tid faktisk, og frem til I dag. Han ikke gamle karen enda, men han begynte tidlig. Crazy Little Thing.

My Blue Heaven med Nora Jones. Kentucky Headhunters er en hardslående countrygruppe, og vi skal prøve oss med en låt I dette programmet også fra dette orkestret her, og Redneck Girl.

Du vil være god mot meg. Skal gi den mild høst med gullgrønne blad som lyser som stjerner utfor vinduet ditt. Hvis du vil være god mot meg, skal jeg gi den kald vintermorgon med stive strå som spegler seg I den revve iskula og vind som lager notelinjer I panna din.